tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Mog života.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: planine na dosta načina, tako da hoćemo turiste i doći će i sami, naravno mnogi, ali moramo da sačuvamo te naše resursi, te potencijale koje imamo na pravi način. Tako da, svi ti projekti, sve te projekte radimo u tom cilju, svi ti naši, sva ta kapitalizacija tih projekata će se koristiti za mnoge druge destinacije u svim državama Evrope i eto, mogu vam reći, za sad sam izuzetno zadovoljan kako to ide. A onda jesen, imamo još nekoliko tih projekata na kojima ćemo se poziva zapravo na kojima ćemo se javiti, tako da s obzirom da nemamo na pravi način tu zimsku turističku sezonu zbog eto i neodržavanja puteva i nemogućnosti nekih da radimo to kako bi trebalo da se radi, a što ne zavisi od turističke organizacije, onda gledamo da kroz ove projekte nadomjestimo taj neki naš uticaj uopšte kroz turističku organizaciju na Andrijevcu.
1: Branko, hvala na ovom gostovanju i izdvojenom vremenu. Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu, još mnogo lijepih prilika za promociju naše opštine, njenog prirodnog bogatstva, turističkih potencijala i svega što je čini posebno.
0: Hvala i vama na pozivu i eto još jednom da pozdravim sve vaše slušalce.
1: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moj današnji gost bio je direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić. Uz poziv da ne mijenjate frekvenciju, mi vam želimo prijatan ostatak dana.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.
5: Slušate Radio Andrijević.

U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, dok pacijente doktorke Anđelije Popović do 19 časova pregleda izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrejevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdat jedan nalog za uplatu novčane kazne. Jedno lice je alkotestirano. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 24. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez. U protekla 24 sata na putevima u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 5 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 020 234 999.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amipro, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće gde sam nekad živeo.

napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Pratili ste popodnevni program Radio Andrijevice. Stigli smo do samog kraja još jednog druženja. Radni dan je iza nas, prepustite se muzici i hitovima koji slijede, odmorite se, druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Laku i ugodnu noć želim vam dežurna ekipa Radio Andrijevice.